0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i b'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.